0: shisha shupa we mwina wanti. Busheli fumo.
1: Ah, we mani. Itifi ya kulia nafi kwa tamani.
0: Imwe. Kani mwalite mwasa na mani?
1: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli ya mani. Umu anaka fiaro wa wabule mishishi.
0: Wakashubandi, mwilabe pekwa nefisu minofia wofi. Inewa mayo baleli ya sana mani. Idi obali nefumori andi. Shakwata polu pala ine awe.
1: Chishinka.
0: Ama ni alikwata umulio uhusu masana kulivana mayo abadi pabukuru. Vamayo vachipikira imwe fifi ya kulia. Ife vena valeri yanga abadi pabukuru. Ife aleva pelo obu umi uhusu mapa mafumo yago yonse ya sano.
1: Na ibu kisha nomba. Ero chachine. Mwalikwata umushishi mumutwe. Nomba usheteba chimieva na fimbi efi umfiri kukulali ya.
0: Eee. Ifintu ifili nge mbalala kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
1: Ndineshu kopaku kwa toru upwa ulu lentu ngirila. Nomba mpeni kona yambi amani.
0: Ifi mkwai, wana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafio buino elo uwabu umyubusuma na umushishi uwingi. Pako kwata umwana uwabumi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila bushiko.